tas padrā zeopā, kad tevas padrā zeopas tas, kad tevas padrā zeopā, kad tevas padrā zeopā, kad tevas padrā zeopā, kad tevas padrā zeopas tas, kad tevas padrā zeopā. No se compara tu mirada con nada. Puta tu cara, no mames, me encanta tu arrefinada. Tus